0: Wild West.
1: Я Філімірі. Брамет букурач кальоем посуайся пол вендре. Я роктен чепрмбушет штадит на методашу виттон. Мета, че ян пранеш на моменты тона, на те люмту, а мет вештира. Jet ndërtohet shtëtit nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetë.